Persatuan yang mengajak seluruh pihak menghormati hasil muktamar NU ke-35 dan memberikan kesempatan kepada pengurus baru untuk menjalankan amanah organisasi. News on the spot.